me pier boru e chale cha manno nuo kuira me rawol million a beer kere la ha bon wentu me pier ngwen ya bichale mi a beer ke pier beru ya me tie pa chende pier beru e chale kere tonera bichala bi kuna wote na me nuo en tie ma piem ke da hunu ti yore chuma chuma ya kina jo a bonu tie chung man robert chegula ni senta ma menga ikere nye bobi wine do chui department national unity platform nyunu den nuo kuira me rawol million a ria ke la ha beer tu me pier ngwen ya chale mi a ria ke pier de ku boro Ameram kere pachende piere wang wenke tonera bira ryo. Pachenda jo ameram. Pachenda jo ameram piere bichi ryo ke tonera bichi kom jo ameram. Million piere wachel ke tonera bichi. Lame onu ucho yeme bolu kuire na yeri potiru ni. Obolo gini kui bedbala dul. Lame luwanyi pitwe la danu ke jo ame piem kiri gamente. Ukobo gini jo akar piere ryo ke na yeri potiru ni ukuwa gotum. Ika me kuir mani. Itungu kende kono jenro jimuhozi kanoga. Patriotic League of Uganda, nyo PLU, utiodo kwa nyo chak pia monga ya kereta yeba pibedo speaker me parliament, mea pa. Muhozi kano gama bochi ama me Patriotic League of Uganda, utiodo kwa nyo chaka meonu enu kero, ikom speaker me parliament.

winya bae matani Jessica lopoendo kuwero kate yate pia dahme kata kwi disu Jen kerja ampola mepute program kumeni ati Mid Morning Show kwa bishi al maedishengu.